0: fie kakra bible no sɛ akodeɛ bia ne wabɛtumi ate wɔ tere ne ne wɔ sɛ tɛkyerɛma bi ɔbɛsɔre atia wo yesu sɛ ɔbɛbu ne fam wode ho ato wiase nyame so wonim wiase nyame come to jesus jesus is calling you menua sɛ wie mete mmorɔfo kɔ anka mɛka mmorɔfo no bi akyerɛ wo paa ka bi akyerɛ wo wɔwo sɛneɛ skul no a woakɔ no yɛwiase nyame ne wɔ se fakɔ so ɔ se pɛgya wurade yɛne kaseɛ wɔne da wurɔ kɔnkɔnkɔnkɔnkɔn awiase nyina nte sɛ wɔne ne wɔbrompɔn a yɛne yɛho tomo so aya ne nsa ne ne nipa nsam ne wo ku nsam ne wo yere nsam ɛwɔ awurade ne nsam
1: afei ɛbra so wonim dwumadia aduru hɔ sabere ɛbra so yɛkɔ dwumadia aduru hɔ nom ane ɛbra so sɛ yɛkɔ yɛkɔkofɛ wei dwumadia wei yɛfrɛ no mema nti ebi a wontie bi da ɛne na woba bɛti a bɔ mmɔden ne tii sɛ dwumadia wei sei kwasi ada biara no wobɛhyɛ wobusua ne bi nkran so wom bɛtie bi wobɛtumi aba tiktok woba tiktok a agya ma nso nhyira fm a ane wobɛtumi aba tiktok wobɛhunu me hɔnom live bra tiktok live ane me producer sɛ ɛno a ɔbaayɛ memehɛ mehwɛ no meyɛ yi aba woyɛ no so ɔkɔ fie me sɛ ɔtwɛn asa ɔkɔ sɛ ɔsesɛ akorɔfoɔ sa sɛ taata mu ɔ